Eh ya na be ya den, men ka se bi ntumi nsi. But ya na be ya den pa se. Be shea ne ma bi a se poor customer care. Eh ya be shea bi wo the various banks. Eh ya e bi ntumi si o. But ya den se obekọ bank bi na obi e kasa kasa wanim intense. Intense. Ubo wura Eco Bank kura de a omo customer care ne kura ye different. Ay eda sronko. Eco Bank da sronko. Ma ba wane mrantie ni

ane ama ebetumi ama oka atwetwe ni mu edoso but ba kwa me de e ma one edoso spark plugs se oka no enye electric ababa so ibidi a e use spark plugs se ewu a spark plugs ni wu a etumi ama oka no twetwe ni mu che se ebu ni pan e kwa na ebu ni pan sa na ebu ni pan enji se wo ka adwetwe ni mu a aya wo kwa che mechanic na na fitter ni ni se on check e aya spark plugs na emfa ma wo ene ma memfa baako enka ho ma memfa baako enka ho eh ma memfa baako enka ho na me de baako ka ho so me nu ya ba wo so so u si ni ma ya kai ma da soup no ma da soup no aha eno no e ma won sa ho hwene hwene unze soap ni bi wa no eya wa na afi be hwa na won sa ho hwene hwene na